0: stop.
1: Ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Pusha T. Daj zraven liter kečapa da fajn ispare. Ker to meso je suho, tako bo tli na tvoje bave. Svoboda govora je pre, pre, pre, predlanski veter. Ne smem več delat.